kalabasa, ne kalabasanda, ne diamese fausa duni nara. Basanda la badiba, raka da baha. Sewanka meka, eh, se yesu ye, anajio

kuma dia minya mi afanka ni wo o nya mi betu mi di maja o sa bun sa we

na me tio untimi ne mentra no atu obisi sa bo we gabran sacro free ni free heaven heaven untimi ntra no atu sunsma sha o ma se twum we holy